روحي من اجتمعناها هنا بسببهم وكانت القراءة باسمهم وطلبنا ذلك من أجلهم عبدك الفقير بن عبديك وحسن إلى حضرة أرواحي شيخ مولانا جعفر صادق سنان قدس شيخ مولانا رتن سيد سنان كليجوكو شيخ مولانا رتن عمر سيد سنان مريا Syekh Maulana Raden Fatah Sunan Demak, Syekh Mbah Abdurrahman Ganjil Ngeroto, Syekh Sirodujin Ngeroto, Syekh Mbah Qalil Banggelan, Syekh Mbah Hasim Asyari Tebuireng, Syekh Muhammad Romli Tamim Brejoso Jombang, Syekh Muhammad Usman Al-Saki, Nyai Hajah Siti Komariah Binti Kai Haji Munaji, Syekh Ahmad Asrari Al-Isaki, Kiai Ageng Pandanaran Pangeran Tirboyo, Syekh Jumatil Kubro, Simbah Kiai Soleh Darat, Simbah Hasan Munadi, Simbah Hasan Dipuro, Syekh Basharuddin, Mbah Mutamakin, Mbah Ronggo Kusumo, Mbah Buru, Mbah Musafa, Mbah Sunan Katong, Pangeran Abinawa, Ki Ageng Grising, Ki Ageng Pekalongan, Ki Ageng Wonobodro, Syekh Maulana Mbah Gribi, Habib Ahmad Sabro, Mbah Kiai Maksum Lasem, Mbah Kiai Bisri Mustafa Rembang, Mbah Kiai Maimun Jubar, Kiai Haji Ahmad Dalan, Kiai Haji Jainuri Abdul Qahar, Kiai Muhammad Syamsuddin Piring Abus, Kiai Haji Masduri Daman Huri Ngroto, Bang Nur Hidayat Al-Habib, Tahir bin Abdullah Al-Kaf, Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Nur Husin bin Kiai Haji Nur Siti, Haji Insinyur Soekarno, Haji Muhammad Suwarto, Haji Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Profesor Haji Bahruddin Yusuf Habibie, wa sholihim wa furuhihim,

0: المدين. حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لمن بغوا علينا، حسبنا الله لمن حسدنا، حسبنا الله لمن كاتنا بسوء، حسبنا الله عند الموت، حسبنا الله عند المسألة في القبر، حسبنا الله عند وحشة القبر، حسبنا الله عند شدة القبر، حسبنا الله عند ضغطة القبر، حسبنا الله عند الحساب، حسبنا الله عند قبول الكتاب، حسبنا الله عند الميزان، حسبنا الله عند الصراط، حسبنا الله عند الصراط، حسبنا الله عند الصراط، حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه مصيرنا، اللهم بعلمك استودينا، وبنورك اهتدينا، وبلطفك ارتجينا، وبفضلك استغنينا، وبكنفك التجينا، وبك أسبهمنا وأمسينا، ذنوبنا بين يديك، نستغفرك ونتوب إليك، يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، نسألك من فضلك الآمان الآمان الآمان، من زوال الإيمان والعفو عما مضى وكان، اللهم برحمتك عمنا، واكفنا شر ما أهمنا، واشف مرضانا، واغفر عصاتنا، وارحم موتانا، واستجب دعانا، ولحبك جميعا توفنا، وبشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلحقنا وأنت راض عنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وافرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، وأمتنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian telah kita ikuti bersama rangkaian acara Majelis Selamatan Rasika Majelis. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan, pertolongan, keselamatan, kesehatan dohir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mendoakan untuk kesembuhan Bapak Haji Ainul Huri bin Haji Muhammad Harun Gresik, Bapak Haji Budi Purnomo bin Sukendar atau Mas Jamal Boy Rasika, Bapak Warnomo bin Suwarno Jamal Khidmah Pati, Ibu Haja Sofia Al-Khidmah Nawang Sari Uleri Kendal, Bapak Afandi Kelipang Semarang, Ibu Marianti bin Mardi Bangatayu Semarang, Bapak Sukendar bin Kasdari Purworejo, Dwi Sulistyo Jati binti Didi Haryanto Sukardi, Haji Muhammad Kurnadi bin Kasan Sukarta Kluyan 1 Ungaran, Bapak Sumarno Atmojo bin Ahmad Kanan pengasuh Panti Asuhan Sahal Suhel Ungaran, dan juga sama-sama kita doakan untuk kesembuhan Bapak Haji Arif Suryanto bin Abdul Manan Gresik, Ibu Kurniati binti Moh Soleh Jamal Khidmah Bogor, Ibu Sumini binti Isrofi Sambiroto Semarang, Ibu Heni Nuryanti binti Rohmat Abdul Mukti Krapyak Semarang, Ibu Suparti ibunda dari Ibu Cici Al-Khidmah Kabupaten Semarang, Ibu Rohmi binti Suwito Al-Khidmah Batur Sari Meranggen, Ibu Haja Evi Rosida binti Haji Makmun Gresik, Ibu Dimna Hendrawayani binti Hawa Purwokerto, Bapak Wahyu Seto Utomo Bukit Sari Mapagan, Ibu Suparni binti Suparno, dan semoga segera diberikan kesembuhan untuk Bapak Suharjo bin Siro Dimejo, Ibu Sri Winarsi binti Juahir, Ibu Mardiah binti Abdul Aziz, Ibu Syafa'ah di Gombak, Kuala Lumpur, Malaysia, Ibu Wajah Nur Aini binti Haji Abdul Kadir, Bapak Jailani bin Kamal Ali, Ibu Sesti Artik binti Abi Suliman, Ibu Zainah binti Ahmad Yadi, Ibu Suminem binti Parto Surono, Ibu Isfaria Ningsih binti Ramlas Terangi. Dan juga semoga segera diberikan kesembuhan untuk Ibu Marti binti Samsuri, Ibu Sukini binti Kasan Idris, Nurwati Rois binti Amros Junaidi, Ibu Trian Warwah Yuningsi binti Jasmadi, Ibu Suparti binti Tujoyo, Ibu Sumirah binti Kasbani, Ibu Murniati binti Rahmat Syadi Aceh, Ibu Suminten, Ibunda dari Mas Nur Beni Rasika. Semoga disembuhkan, diangkat segala penyakitnya, dihapus semua dosa-dosanya, dapat beraktivitas kembali seperti semula. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mendoakan untuk Bapak Haji Pujianto dan Ibu Haja Sri Lestari sekeluarga di Kutilang Sari Ungaran Timur, semoga aman, selamat dari segala macam ujian, cobaan, musibah, dan fitnah, diberikan kesehatan jasmani rohani, diberikan rizki yang luas dan berkah. Mendoakan untuk keluarga besar Taubah Subu Puji Ungaran, semoga sukses, laris bertambah pelanggannya, dapat melayani pelanggan dengan lebih memuaskan dan hasilnya berkah barokah dunia akhirat. Terima kasih kepada keluarga Ibu Hajah Sri Lestari yang telah ikut berkhidmat untuk Majelis Selamatan Rasika hari ini. Semoga Allah mengabulkan seluruh doa dan hajat yang sudah disampaikan. Fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah, ala ridha wa husnil khatimah, ala ridha wa husnil khatimah, ma'an li syafaatil utma min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kawan Rasika, jamaah khidmah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih untuk kebersamaan Anda mengikuti Majelis Selamatan Rasika hari ini. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.